ازے بستے تو خودے کیوں کھلو را دارا کوئی کچھے میں کھلو بندہ آرے جو ملے شبا دیمائی کیوں

Parasına hele beko, paras gara hele beko, ve garandına ko, stona diruk ya, azazi ya ko, sumane ko le, ama duye jejehe ko ya, resen ya le, dera kelleha samane der, devre ko çiyayı samane der, gündavari rujavayı hele bide, pişti ko ke çiya ko, sarın buri de ya ko, ruberi ya zayin amra biye, aprosa jide çocuğu vaya khabatın kunu jekirine ka, uras da rösta kirine ka ko, jehe diruk ki daha atıbu beko, pişti kire ya paras gaha hele be, ve hafkare rebeberi ya, şuna var ya, o muzeyen ko rebeberi ya, خدمت کو تکنیکی ری و بریا بارین کو لازکیا کو لازگین او بل فروشه کو انجمن اسارو گه جوا کا کو کو س خریستیان له هله به او دیرو کاستونه کو ود گاراژ نیزکی 16 ساعت سالان کو کی یک جه کو نشانی یادی اولی او دیرو کی ینکو دیار کریال سوریه جیکته هجمارانده.

Roma ya îro, li ser taxa sêv dewlê ku girêdayî parêzgeha Helebê, werin bi hevre wê taxê û dîroka wê ya kevna Rovalkêş nas bikin. Taxa sêv dewlê Taxa sêv dewlê wek yek ji navê tîrtirin û mezin tîrên taxên bajarê Helebê tê nas kirin. Wele Ali Başûrî Rûj Avayî Bajar dimîne û ew hewjî lê dikeve. Ev taxa bi girîngiya xwe ya niştê cihbûna û bazirganiyê nav dare. Û 200 sala bîstan de ev herêma bû rûberiya ku berfireh bû neka mezin û ev hasaziya bû û bû yek jî ji taxên herî zindî ku gelek ku dibistan û bazar û mizgef jî û xwarin geh û navendê xizmetgûzerî yê ku جه رنگیا ده ناف خاده جی ده هومی بسه دما نافا ناف لی کرنا کو تاخه سیفت دبلی نافی وی تاخه جنافا میری کو عربا ای ناف دار کو سیفت دولی کو الهمی دیانی دی ناس کری یکو ده نزرانی لانه کو یرشانیا کو هم دانیا هیلی بی او یکشی کو سیوارین هری گرینگن این وی باجاری دی دیرو که ده بو او کو سیفت دولی جی الهم دانی دناو فرا کو سالن نرسود او چلو پینجان ده هیا سال نرسود او شست و هفتان ده بلی ساینی نجی حکومت هلو کریه او باجر کریه جی ناون ده کامنزین او زانستی و ادبتیه جی او هلبستوانی آوی جی او بو موزاوانیان او زنیاران کو هلبستوان نزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو او فوراس جی و الحمدانی او فیلسوفین کو جی نافتار جی وک فیلسوف جی الفرابی کریا دیرو که هری میجی و سرد میجی تیره در باس بوی افتاخا بکو خاشی اگر لگوری تاخن هلی بی که وین کفنار ورکو برفره کرین و نوجن لیبنی افتاخا بشرکاج دیرو که کفنار و دولندا و دولتا کو هلی بیجی یکو دبنکو سیورایا گلک شارستانیا و سرد میرجی در باس بیه وک شارستانیا هتیتیان شهرستانیا آرامی او سردمین جی یونانی او سردمین رومی او سردمین بیزانسی